तुहि बृछस्तुहि पतस्तुहि चितस्तुहि ऊर्धस्तुहि भजस्तुवं रटस्तुवं ठटस्तुवं जिमीतुहि जमातुहि मकीतुहि मकातुहि अभूतुहि अभतुहि अछूतुहि अछतुहि जतस्तुहि व्रतस्तुहि गतस्तुहि